meka kyerɛ sɛ awofoɔ ɛnyinaa yɛ awofoɔ, nti onyame ɛna ɛbɛhwɛ yɛn. Awofoɔ, onyame na ɛbɛhwɛ yɛn. Na no, aberanteɛ baako ɛka asɛm bi kyerɛ me, na ɔsanee me WhatsApp message bi, na asɛm ɔka kyerɛ me no, na meka kyerɛ ayi ɔsɛ menka ɛmɔ obi din, mɛmɔbɔ ne din, ɔsɛ menfa ma apia ade a ɔntimi na ntimi na ɛbie sukuu ɛbibi sukuu no ɔsɛ ɔntimi na wadwena ma ade akye ɛti nɛ yɛbɛ bɛyɛ saa yɛbɛdwendwene yɛn ho ɛnyinaa yɛ awofoɔ nkwadaa no nti na yɛrebrɛ ɛnyinaa na yɛmedi mmɛma ne mmaa no nyinaa bɛfra na ɛmaa deɛ no kakra bɛbɛ mu no yɛ nyɛma bi wɔ nom a na yɛdi yɛ ho akɔkɔ wura mu a saa bere yi a ɛduru sɛ yɛbɛtua school fees no